Bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet bet b